0: kampung Usul Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
0: Ku daripada Banting.
4: Mira dari Jogdera.
5: Dari kampung Batu Gong.
6: Tengmong lah Radio Malaysia.
7: Asyik FM.
8: Boy no boy.
9: Terus-terus segera. Boy no boy. Asyik FM.

Salam sejahtera Gatamer Donater Loy Le Haslinda Kamarudin gas terus. Penduduk Malaysia suku pertama 2026 nak anggarkan meningkat kepada 34.4 juta sen oi berbanding 34.6 juta keloi tempoh sama tahun hatop. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin Nachal, komposisi penduduk berusia 65 tahun mabalik meningkat kepada 8%, manakala penduduk muda berusia 14 tahun well natau kepada 26.6%. Agensi serta institusi pembiayaan mikro nak arahkan mempeluaskan akses bantuan mapeniaga amis keluar usaha mikro dan bagi mengelak tokmok ke golongan tercicir nak menerima manfaat dan sediakan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion tahun doh. Nadu Najangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga RM100,000. Keluar pada nak Menteri Pembangunan Usahawan Bok Koperasti Steven Sim nak maklumkan, usaha nak bantu perusahaan amis bok sederhana nak teroj keupayaan pengurusan perniagaan emnak nak pergiatkan supaya emkup menikmati manfaat num pelbagai dasar bok kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Usaha doh nak laksanakan menerusi agensi entek Kementerian Gerak Tekun Nasional bok amanah ikhtiar Malaysia termasuk melalui inisiatif Power Up 10K. Permohonan subsidi yuran pembelajaran autism 2026 nak buka semula bermula 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Nachal Jabatan Kebajikan Masyarakat inisiatif doh bertujuan meringankan beban kewangan. Bebok-bok penjaga keluarnya pastikan sains-tain autism emkup akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Menerusi hantaran in media sosial rasmi JKM, permohonan yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off hanya RM1,000 ni sama. Peruntukan awal lebih RM100,000 nak ok kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Prinsip 14-Nei bawa nagej lewat lengang isatop. Menteri Pendidikan Fadilina Sidik Nachal, bantuan do nak ok tujuan kerjak-kerjak pembersihan awal gerak siasatan oleh bomba nak selesai. Bahagian pengurusan sekolah harian akan amok sesi psikososial bersama warga sekolah untuk nak ingatkan tentang langkah-langkah keselamatan in sekolah. 213 sen oi warga asing dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan serta 3 baba tempatan ditahan menerusi Ops Noda Nekebok Pusat Hiburan in Johor Bahru. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Hua Chuad Huan Nachal, serbuan yang LTL pasukan pegawai bok anggota nombahagian di 7 Jabatan Siasatan Jenayah bok Pejabat Polis Kontingen Johor. Polis turut menahan ni lagi baba warga tempatan kerana mok rekod dikehendaki berkaitan dada. Kertas nasiasat dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor untuk tindakan lanjut. N Kelantan, Nei baba maut dipercayai diserang sekumpulan alat liar N kawasan Tepi Tiu Enyon Ladang Getah N Nong Ladang Serasa Gua Musang. Nachal Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Chon Fo, siasatan awal Nane mok kesan tapak juk serta Ej Gajah N kawasan kejadian. Sekaligus menguatkan kemungkinan mangsa nak serang haiwan liar namun tak mau unsur jenayah dikesan. Mangsa, mayat mangsa nak NN Hospital Gua Musang untuk tindakan lanjut. Kelai perkembangan moy, perubahan tingkah laku dialami alat yang kena kelat berkaitan dengan fasa neutau minyak iaitu keadaan biologi semula jadi yang dialami oleh alat jantan matang. Yang dipertua MPT Muhammad Akmal Dahlan Nachal, kelat antara 3 alat yang puduh nak tempatkan Enzo Teknologi Jepun. Nar lagi ialah dara dan amoy. Nataba kelai tempo nak perubahan hormon testosterone Teron boleh nak sebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif atau agresif berbanding kebiasaan. Luar negara, Nei gempa bumi kuat bermagnitud 6.9 dan kesan berlaku in laut bandar Indonesia pada awal Yehyate. Met Malaysia keluar kenyataan maklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan bok 130.8 darjah timur dengan makloj 160 kilometer.
utama ancaman tsunami Malaysia. Sekian Gatemer Num Ashik FM, berita nasunting oleh Atika Maktar, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Mak eh kampung Sebaru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Ciki-Ciki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Tera.
6: Dari kampung Batugong.
7: Gang Mong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Tekuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: Oh, Syi FM, moi numoi. Lain daripada yang lain. Jadi, sekarang kita akan bersama dengan rakan setugas kita, Encik Azmal, ya, yang berada di Posgop Gua Musang bersempena program Gaya Hidup Sehat bersama dengan masyarakat orang asli Anjuran Jakua dengan kerjasama Syi FM. Jadi, kita serahkan kepada Azmal, ya, di sana. Hello. Hello.
1: Video-video
0: kan. Hello, Azmal. Ah, hello, hello, hello. Ah, jadi saya serahkan inilah laporan daripada Azmal.
2: Okey, ini Aziz. Aziz dengan
0: siapa ni kat konti
2: ni?
0: Saya dan juga Azizi.
2: Oh, Azizi. Okey. Saya nak sikitlah untuk program yang Alung tadi. Sekarang ni agak berjalan di sini. Pusat Jaya Holding Suasana PJH Jaya untuk bangunan Jakua yang dapat lah. Dan ini adalah pelajaran pelepasan ataupun flag off semalam Ketua Penyara Jabatan Kebajikan Orang Api iaitu Insinyur Encik Mahat Majong yang telah buat pelepasan sebelum pelepasan. Beliau telah memberi sedikit kata-kata ataupun memberi sedikit panjang kepada peserta-peserta. Dipahamkan sebanyak 32 buah kenderaan 4x4 yang akan pergi ke Jenisang yang melibatkan 62 kapal ini. Tapi kemungkinan besar tambah. Tapi perkisian-perkisian program yang dilaksanakan oleh Jakua bersama dengan Hospital Orang Asli Gombak dan juga ACFM melibat sama ACFM Kelantan akan bukan sahaja memeriahkan tapi memberi sedikit impak kepada masyarakat orang asli yang berada di posko terutamanya itu menyantuni mereka dan juga memberi sedikit keselamatan tentang kesihatan. Adapun saya terus kepada Insinyur Tuan Mahat Majung yang akan bercerita sebagai timbalan Ketua Pengarah dan juga Ketua Program untuk ekspedisi kali ini. Okay, saya akan dengan yang berhubungkan CKP ya.
3: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
3: Sorry lah, suasana agak real sikit ni.
0: Oh, tak apa. Memang meriah dengar tu. Memang meriah tu kita dengar daripada konti.
3: Ya, tuan. Siapa di sana?
0: Saya Iris. Iris. Ha? Iris.
3: Ideal?
0: Iris. DJ Iris. Iris.
3: Ya. Sorry lah, tak apa dengar ni. Dengar. Okay. Jadi macam oleh diberitahu oleh DJ Alung tadi lah. Kita baru selesai membuat flight off lah. Tapi di Putrajaya ni sebahagian saja ni Cik. Peserta daripada negeri dia bergerak terus ke Gua Musang.
0: Oh, faham.
3: Daripada Pahang, daripada Negeri Sembilan, daripada Perak, kita terus arahkan dia orang pergi ke Gua Musang.
0: Okay, faham.
3: Jadi majlis flight off yang sebenarnya adalah pada pagi besok di ITD Gua Musang.
0: Faham.
3: Hari ini sebahagian, hari ini simbolik sajalah sebahagian kecepatan. Macam Alung beritahu tadi, dia melibatkan lebih kurang 32 buah 4x4. Betul-betul sekat ni 61 orang tapi bertambah lagi tu. Apabila penglibatan daripada ATM Kelantan, daripada IPD, dengarnya IPD pun akan ikut kita memantau program kita di sana. Dan yang menariknya, Aidil, yang menariknya program ni adalah pertama saya mempasarkan peserta yang pertama kali masuk ke Perkampungan Orang Asli. Yang pertama kali keluar daripada pejabat berbuat kerja di lapangan.
0: Wah. Wow.
3: So, saya excited lah.
0: Betul.
3: Tengah pula nak pergi ke pos yang paling jauh di pendalaman. Kerja Jakua ni kalau tak sampai di Facebook ke jangan cerita lah, senang cerita. Pertama dia begitu. Belum dapat lesen lagi lah, senang cerita. Saya sendiri pun pertama kali masuk ke Facebook. Yang Facebook lain tu pun terhilang, hampir semua sampai lah. Jadi begitulah tu sedikit, mungkin besok kita boleh berlintas langsung lagi daripada Gua Musang.
0: Boleh, ya? Kalau ada rezeki mesti boleh punya.
3: Okey lah, esok kalau boleh kita nak kita minta lah Asyik buat liputan lah bahawa program Jakua ni mendapat kerjasama daripada Asyik FM, daripada pihak ATM Kelantan, Hospital Orang Asli Gombak. di mana agensi semua yang berkait dengan kita masyarakat orang asli.
0: Betul.
3: Dan komponen kita pun mensasarkan kepada masyarakat orang asli kita yang berada jauh di pendalaman.
0: Mm-mm.
3: Ya? Okay, ya? Ketika itu saja daripada saya. Ya?
0: Betul.
3: Okey, ya. Terima kasih, ya.
0: Jadi,
3: kembali kepada Along balik. Okey, baik.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, Ali. Dan Kemalan Ketua Pengarah Dakwa yang baru.
0: Ya, betul.
1: Dah lama tak masuk dekat hati lah.
0: Saya teruja juga.
1: Jadi hari ini kita berkesempatan. InsyaAllah nanti akan buka oleh bahagian pembuat awam untuk datang ke Kota Asyik FM juga.
0: Boleh.
1: Okey, seperti biasa, esok kita akan lecah langsung. Jadi Allah akan cerita sikitlah untuk petang nanti perjalanan tim Kobaiko ke Gumusang kalau dapat di Jepun. Kita akan
0: bersalam di Asyik FM. Okey, terima kasih DJ Azmal kerana sudi orang kata tu berkomunikasi dengan kita walaupun dalam kesibukan beliau untuk menjalani program dan masih lagi sudi untuk berkongsi dengan kita. Jadi apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia Mei, Imei Mei, Dear Mantan. Jangan di Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Faisal dari Sedang nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

0: Lido.
1: Mira Cipitoki.
2: Ku daripada Banting.
3: Mira dari Jauh Tera.
4: Dari Kampung Batu Gong.
5: Gengmong lah Radio Malaysia.
6: Asyik FM.
7: Boy no boy.
8: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

0: Asyik FM, lain dari yang lain.
1: Hai, saya Rosa. Teruskan setia bertemankan Asyik FM.
0: Asyik FM,

0: Ya, itu dia lagu yang bertajuk Jasa Bonda, nyanyian warisan ya. Jadi kejap lagi 12.30 minit tengah hari kita beri laluan kepada segmen Fitrah dengan tajuk Semakin Tua Semakin Reda ya. Penerbit Azizah Ngah. Kita akan berjumpa balik selepas berita dalam Dalik Semai untuk Mayahi Asyik yang seterusnya. Jadi terus kelingan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Mayahi Asyik FM, Moi Numoi.

0: Abang Mama, Papa, jom makan.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kiprala Amran Anjangga berikutnya. Pendekatan Curun Padang terutama untuk semua agensi pembangunan usahawan perlu untuk mengenal pasti keperluan rakyat serta golongan majelual macut terutama melibatkan para belia. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia Perdana Menteri, Kiurap PKJ, pendapatan dan juga wajar kukata memastikan setiap bantuan, pembiayaan serta program kerajaan benar-benar loinu kumpulan sasar selain mampu berselesai masalah rakyat ku peringkat akar umbi. Kukata juga pembangunan usahawan serta koperasi Steven Sim Kiura, usahawan membantu perusahaan kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan linai habis pegiat supaya dapat naik ke manfaat ataupun ibenor daripada pelbagai dasar serta kemudahan pembiayaan lebih sedia pihak kerajaan. Usaha juga BU merusi agensi kukrop kementerian seperti Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia termasuk melalui inisiatif Power Up Penduduk Malaysia, untuk suku tahun 2026 dianggar meningkat 34.4 juta mom berbanding 34.2 juta kukata tempoh sama atau cano. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin Kipasal, komposisi penduduk berumur 65 tahun Nukmil meningkat 0.8%, manakala penduduk Nyam berusia kukrop 14 tahun netau 21.6%. Ku Johor, baucer kasih Johor bernilai RM200 diperkenal among tujuan untuk dipergek beban kos sara sinu rakyat negeri Haji. Menteri Ntoi, Dato' On Hafiz Ghazi, kipasal inisiatif dipergeraklah kerajaan negeri ia akan kiau gubernur no 3,400 Demong kuye ku isi dek yang dilaksanakan ku Medan Niaga Kampung Melayu Majidi Johor Baru. Inisiatif juga diperkuat ru pelaksanaan menu kasih Johor lemong konsep cana sedap harga patut ru bersih. Ku Pahang ni projek klinik PAI lidahkan BUI untuk memastikan rakyat naik ke akses kesihatan lebih bor. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Datuk Razali Kasim Kiura, projek ini juga lebih pelibat Klinik Kesihatan Kuala Krau Temerloh, Klinik Kesihatan Kuala Tahan Kujerantut dan Klinik Kesihatan Pos Lenjang Lipis. Ada juga untuk lebih pasal untuk kitamah capaian kesihatan kawasan pedalaman. Jabatan Kesihatan Negeri terus naik memberi inisiatif termasuk ambil gerakan 9 pasukan perubatan bergerak khususnya untuk komuniti Hit Seng Oi Paje. Ku Pulau Pinang, kantin sekolah BR tutup serta-merta bermula klaim naik sehingga 27 Mei adi. Langkah juga inglik pemeriksaan awal pihak kesihatan Bika Pani Mong Ek Prok lidu ku bahagian I Simin Kukrop Peti Sejuk dan juga Pek Biguna. Pengarah Pendidikan Pulau Pinang Muhammad Zaidudin lidu Mong kipasal begede. Setakat ini, walah keracunan dilaporkan dan pihak sekolah juga naik atur menyediakan cakna nupita murid sepanjang tempoh kantin dan jambi tutup. Perubahan tingkah laku lebih alami lacik lebih remuh kelat berkait dengan fasa celem turun minyak iaitu keadaan biologi semula jadi lebih alami lacik ibe leda ngerak yang dipertua MPT Muhammad Akmal Dahlan Kipasal kelat antara ni ikur cik lebih pergoi ku zu tenoji Jepun narnej adalah darah dan juga amoy tamahila juga ku kata tempoh haji perubahan hormon testosteron ledemong pada ketika adik menjawabkan tingkah laku jadi aktif, sensitif ataupun agresif berbanding sebelum adi. Sementara juga ku Kelantan, Nuk Mam Keral maut dipercayai biserak lacik liar ku kawasan Kehomra Kebun Ceber ku Jalan Ladang Serasa Gua Musang. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu kipasal siasatan awal Bika Pani mong kesan tapak juk serta ecik ku kawasan kejadian sekaligus berkuat kemungkinan mangsa biserak lah haiwan liar tapi walah unsur jenayah biburu mangsa telah juga BN no hospital Gua Musang untuk tindakan kila. 213 kedur warga asing dipercayai oleh kerajaan sebagai pelayan pelanggan serta Nik Mom Keral tempatan Bicap ku kati operasi noda ku pusat hiburan ku Johor Baru. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat kipasal serbuan BUI lanuk pasukan serta anggota judi tujuh ku Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor. Polis juga turut naik cap nombor keral warga tempatan kerana mong rekod lebih kuat berkaitan no dadah. Kes aja juga kertas siasatan birujuk no pejabat pengarah
pendakwaan negeri Johor untuk tindakan gila. Inglek ju kejadian but karab ku pangko perak nanak nik mayat mangsa but biburu menjadikan jumlah mangsa maut setakat di 10 mom. Agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Perak ku kata nanya kenyataan ni urak mayat kral nuk mom warga Indonesia biburu pada kedudukan 3.6 batu nautika timur laut ku lokasi kejadian. Setakat tadi 23 mangsa telah pun bipeselamat. Sekian Gasmai, Jua Cik FM. Gahli bi pesunting la Siti Nurain Abdullah, Ju Pusat Berita RTM. Manakala gastronya akan diperoleh tepat pukul 3 berkata. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Asyik FM. Asyik FM.

0: Masih lagi dalam Mahi Asyik menemani rakan pendengar Mas Adnin. Baik, dekat Pahang, 3 projek klinik kesihatan baharu dilulus. Pelaksanaan dia untuk pasti rakyat mendapat akses kesihatan lebih baik. Ya. Pengerusi Jantung Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Dato' Razali Kasim Dekaba, projek itu melibati klinik kesihatan Kuala Kerau, Temeloh, klinik kesihatan Kuala Tahan Jerantut dan klinik kesihatan Pus Lenjang Lipis. Ya. Dan pihak turut khabar untuk tambah capaian kesihatan kawasan pedalaman, Jabatan Kesihatan Negeri terus buat beberapa inisiatif termasuk bagi gerak 9 pasukan perubatan bergerak, ya. Ini dikhususkan untuk komuniti wang awam kita. Itu khabar baiklah, ya. Kalau belah Sinun dah belah Negeri 9, tiap bulan kian klinik bergerak akan datang ke kampung-kampung, ya, baik untuk pemeriksaan kesihatan, ambil ubat, ya. Jadi bagi moden lah ataupun bagi senang lah kepada kawan-kawan dengan kita yang tamah pengendaraan, kan. Jadi, terima kasih kepada klinik kesihatan yang masuk ke kampung-kampung orang kita, ya, yang buat pemeriksaan kesihatan, yang bagi ubat, kan. Bila ada pasukan perubatan bergerak ni, masuk ke kawasan-kawasan kampung wang kita di Kepahang Pahang pula, itu khabar baik lah, ya. Dan orang tuhi kita yang tak dayu dah nak berjalan, kan. Jadi bila ada pasukan perubatan bergerak ni, ya, lagi baik lah, lagi mudah, lagi senang. Kawan-kawan dengan kita yang duduk kawasan pedalaman jauh, kan, nak keluar ke Pekan. Jadi, inisiatif ni baik benar lah. Jadi, terima kasih sekali lagi pada klinik kesihatan KKM, ya. Dalam Mahi Asyik, aku kongsikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moy Numoy.
0: Berhibur bersama dengan Ferhat Najib, menentang perjodohan.

0: Jadi bila kita jumpa tahi tikui. Cara nak bersihir tahi tikui ni jam ada cara dia yang betul ya. Satu dia buka pintu dengan tingkap dahulu biar udara masuk, kita kena pakai sarung tangan. Lepas tu sembuh. Ataupun pancuhan peluntur ya. Sampai basah tunggu sekurang-kurang 5 minit. Kotek perlahan-lahan dengan tisu tebal atau kain pakai buang, masuk ke dalam plastik dan ikat ketat-ketat ya. Dan akhir sekali lap balik kawasan yang ada tahi tikus itu teh, basuh tangan dengan sabun lepas dah siap semua. Itu cara yang betul lah untuk kita bersihi sekian hak kawasan tu ada tahi tikus. Dari lah daripada kita panggil tikus datang rumah kita, jadi cara dia kita kena bersih selalu lah rumah kita daripada tikus boleh datang ke rumah kita ya. Bila daripada kita simpan lama sampah dalam rumah ya, itu paling penting. Sampai dah berbau ke kadang tu sampai dah berhulat ya. Hilak daripada itulah untuk tak tikus datang ke rumah kita. Berita dapat kukongsikan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam Mahi Asyik Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moy Numoy
0: bersama dengan kumpulan Spring, Ku Lepaskan Kau Pergi, Misteri Ku Merinduimu, dan Dave Gepsi Tak Sanggup Lagi dalam Mahi Asyik Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Itu adalah sebuah lagu Sewang dalam dialek Semai, ya. Saudara bah bedah Elias Abik Derensak dari kampung Mensun, Pahang, ya. Nah, sebelum tu tadi ni Amira dengan lagu dia joget junjungan Tok Batin. Ini bukan kita dalam Khazanah Seni Asyik masa ni menemani rakan pendengar. Kita berhubung pula dengan lagu Sewang dalam dialek Temir pula, ya, bersama dengan Ahmad Busu Akum, Kampung Gias RPS Kuala Betis, Bumusang Kelantan. Ini ring nom kapet, ya. Lepas tu lagu Landok dari Kampung Parigong, Jelebu, Negeri Sembilan, sebuah lagu dalam dialek Temuan, lagu-lagu tradisional, ya. Ya, terbibu dalam Khazanah Seni Asyik masa ni. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Di Kepulau Pinang, kantin dekat sebuah sekolah diarah tutup serta merta bermula hari malam sampai 27 Mei ini. Langkah itu susulan pemeriksaan awal pihak kesihatan mendapati ada najis tikus dekat bahagian lantai belakang peti sejuk yang nyap digunakan. Pengarah Pendidikan Pulau Pinang Muhammad Dizaudin Mat Saad Khabar setakat ini hab kes keracunan dilaporkan. Pihak sekolah juga mengatur penyediaan makanan kepada murid sepanjang tempoh kantin itu ditutup. Perubahan tingkah laku dialami gajah yang dinamakan Kelan berkaitan dengan fasa turun minyak, iaitu keadaan biologi semula jadi yang dialami oleh gajah jantan matang. Yang dipertua MPT Muhammad Akmal Dahlan khabar, Kelan adalah tiga gajah yang genen ditempatkan dekat Zoo Tinoji Jepun. Dua lagi ialah Dara dan Amoy. Tambah dan dalam tempoh itu, perubahan hormon testosteron boleh menyebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif atau agresif berbanding kebiasaan. Sementara itu, di Kelantan, seorang jantan maut dipercaya diserang sekumpulan gajah liar di kawasan berhampiran ladang getah dekat Jalan Ladang Serasa, Gua Musang. Khabar diketua polis daerah Gua Musang, Superintendent Sin Chufu, siasatan awal mendapati ada kesan tapak gajah juga najis gajah dekat kawasan kejadian. Sekaligus mengkuatkan kemungkinan mangsa diserang haiwan liar, tapi nyam ada unsur jenayah dikesan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Gua Musang untuk tindakan lanjut.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

0: hanya di Rentas Gene.
1: Ya, saudara, Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Jadi, kepada para pendengar semua, lebih bersama dengan Asyik FM, orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan Minggu Perpaduanku Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
2: Asyik FM menemui rentak genet.

0: Moin Moin Asik FM.
1: Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain, bersama Ruin Reza ke udara dan juga yang ditemani dengan DJ Otai Hei, DJ Amran ke udara juga, kata segmen Rentak Genen.
2: Ya, aku kata segmen Rentak Genen dia sebenarnya Reza, Joy, kebanyakannya lagu-lagu Hei ke udara kan bermula daripada boleh dianggap sebagai lagu yang bukanlah retro tapi agak liu lah ya, lagu di lewat 90-an, awal 2000 lah ya. Jadi aja antara lagu-lagu zaman Radio 7 Manah Jim. Jadi saya akan kudarakan lagu-lagu ada untuk hiburan bersama. Dan jadi kebanyakan Linai masih lagi aktif sebenarnya. Band-band ada semuanya masih lagi aktif menghasilkan dan juga berkarya lah ya. Okay, jadi aja lah ilai perincian ataupun cerita gap mengenai lagu-lagu kukati segmen Rentak Kenen dan juga lagu-lagu yang terkini lah ya. Termasuk lagu Pai Ketik Jenek Jenek BSD Band. Jadi Hunan, hari ini sebenarnya tanpa mungkin mong mai pani, mungkin memang sedar dan juga mungkin mong mai bisip mengenai satu hari ataupun tarikh yang de boleh hibual penting untuk dikongsikan bersama dengan para pendengar semua. Jadi tarikh itu adalah hari ini, kalau hina yang pada ketiga dia tarikh main
1: 15 hingga 15 Mei 2026. Ada satu sambutan yang ngeromai je untuk belia-belia negara. Macam In memang belia. Kalau Amran kira
2: beliau. In yang bual beliau. Beliau bukan sebarang beliau.
1: Betul.
2: Okay, jadi senang tadi.
1: Ya. Kalau Hinan ku laporan yang Biperhul ya, berita RTM. Mong sambutan Hari Belia Negara yang berlaku ku di tempat country club. Dan Expat Sendayan Negeri Sembilan.
2: Biarku Negeri Sembilan ya.
1: Jadi sambutan Hari Belia dia dengan temanya menggerak belia mendani. Dengan tema dia sebenarnya melambangkan peranan kenun muda sebagai pemacu utama perubahan dan juga pembangunan negara. Jadi sambutan tahun ini signifikan dengan penguatkuasaan pindaan akta yang meletakkan had umur belia kepada 15 hinggalah ke 30 tahun. Kalau macam ini memang belia lah. Macam Amran beliau.
2: beliau bukan sembarang beliau ya. Jadi aja lah ilai hari ini sebenarnya bisamut. Jadi hucapkan selamat menyambut Hari Belia lah ya. Tahun 2026. Jadi semestinya sebenarnya mong juga aku kampung-kampung hi barangkali naik turut naik sambut dengan cara yang berbeza. Di peringkat kampung dan juga peringkat daerah mungkin mong naik anjurkan macam-macam aktiviti yang menarik, seperti kalau Hineng mungkin mong biu gotong royong ke, mungkin mong biu suka neka ke. Betul. Ataupun mungkin biu pertandingan menyanyi ke. Jadi aja kebiasaannya. Jadi tak kisahlah matali aktiviti. Tapi rasa-rasa kalau biu gotong royong yang joy teme tiba.
1: Kena hineng juga pada hari kejadian dan juga waktu juga.
2: Agok ui hari Ahad. Agok ui hari Ahad ya. Jadi kepada pengerusi JKK
1: Tok Batin
2: kalau boleh agok fikir hi ui hari Ahad sebab cuti ya. Tok memang cuti terus naik cuti ya.
1: Sebab mong faktor-faktor utama, faktor-faktor lain kan.
2: Sebab mong masalah perparitan mong, masalah penyelenggaraan mong, masalah nyijuk mong, masalah cedera parah mong, cedera ringan mong,
1: masalah dibuai dalam mimpi lagi pun mong,
2: masalah tengor kui mong, masalah luikmat mong, semua mong.
1: Betul.
2: Jadi kalau hari Sabtu boleh juga bibol doh, kalau hari Sabtu mungkin sibuk kerja. Hari Jumaat sibuk kerja. Khamis hingga hari Isnin memang tak sempat lah.
1: Tak sempat lah kan.
2: Jadi Sabtu kadang-kadang memang mong mai bekerja. Kadang-kadang mong aktiviti. Tapi Ahad ni pun walaupun cuti, mong juga i alasan sendiri.
1: Je Sabtu je kerja hakiki lah kan. Tapi nak sambung OT.
2: Nak sambung OT. Sejam merib ya. Sejam merib ya. Entah apa ni, lain-lain merip. Tapi tak maaf, apa jadi masalah. Jadi, huna ni pening. Batin pening. Pengerusi JKK pening. Jadi, pemimpin-pemimpin komuniti pun pening. Hari Mas patut boleh hiu, ya?
1: Kalau macam Amran, dia memang biog rezeki untuk jadi batin lah, kan?
2: Amin.
1: Bila-bila hari yang sesuai?
2: Kalau En biog, jadi, engke selain selepas hari Ahad.
1: Oh.
2: Tapi bukan Senin. Cipta Hari Pai supaya semua main lapang.
1: Bagus juga cadangan.
2: Sebabnya Isnin sehingga

0: Tak semua kampung macam ni.
1: Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Kampung Hai mungkin okey kan?
0: Mungkin lah, mungkin.
1: Kampung Hai okey. Kampung Hai pun okey. Kampung pendengar-pendengar semua okey. Yang tak okey adalah mungkin mong lah get-get him. Bukan sebab mah kadang-kadang laki kesibukan setengah mai lihat mengejak. Jadi ajalah ilah di antara faktor-faktor. Tapi unen ni dipendekkan cerita buk main mong lapang lah ya. Boleh lah ichi sama-sama ya. Hiwi. Sekejap je. Pening ni ikut gambar selfie. Hiwi cangkul tok batin tihalai. Hiwi cangkul. Aje, hanya
0: ngeroma je berlakon terlebih lah. Cangkul sekejap.
1: Aje baru betul beliau ni bukan sembarangan beliau. Kiper main gambar terlebih dan saya kijuk ya.
0: Kejadi selamat hari beliau.
1: Ya. Aje deh teruk leka. Okay, jom berhibur bersama dengan lagu berikutnya.
0: Bentuk senayak hitam jelmol.
1: CFM.
0: Moinum moin.
1: Berita genen.

0: Syekh FM, moin umoy, lain daripada yang lain bersama Ruin Reza dan juga Amran ke udara.
1: Ya, betul. Jadi sebenarnya berbaki 8 minit sebelum himoy no berita. Berita berkesedih iaitu pukul 5 ya.
0: 5 petang.
1: Jadi akan berburu selepas ada dah. Jom saudara berhibur bersama dengan Syekh FM.
0: Moin umoy.

0: 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan 42.3 juta ringgit bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan, diperuntukkan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ni memanglah dia kena modal sikit, sama sikit soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Rent again.
1: Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
2: Asyik FM Moinomoy,
1: Rentak Genen.

0: yang my port kenderaan awam, pengangkutan awam. Jadi kalau Hineng pada ketika ada, berkongsi lah ya bersama dengan UK semua ya, he punya amaran ribut petir ataupun pers lah ya, pers bengku ya. Kalau Hineng aku berkesadih.
1: Ya, jadi menhineng ku kawasan Perak, berlakunya berpes ku Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kinta, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Manakala ku Terengganu pula, berlakunya berpes juga Hulu Terengganu, Dukun, Dungun dan juga Kemaman. Jadi ku Pahang, berlakunya berpes ku Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan, Bera dan juga Rompin. Jadi berlaku juga berpes ku kawasan Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Sarawak juga. Ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Tanjung Manis, Daro dan Mukah, Kapit, Bintulu. Jadi ku Sabah pun mong juga pendalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan. Jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, yang pentingnya macam Amran Ki Suren, apabila dah, kadang-kadang waktu ketua ada among mai tengah hujung kerja, hujung daripada kerja, among juga mengambil kesempatan dia untuk mungkin hujung kampung.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sebab esok kan cuti kan? Cuti dan juga Ahad pun bercuti. Jadi yang pastinya Encik kena sentiasa berhati-hati di jalan raya kalau kalau ijis manik lah kan. Selalu kalau ijis manik harap kalau macam Amran. Mungkin berhenti nak rehat ke harap?
0: Boeng. Eng tahu tak? Cik Buji terus.
1: Wah. Tapi penglihatan masih okey lah.
0: Okey, okey. Jadi akan cip terus. Sebabnya biasanya ini hujbas.
1: Saya kena prank.
0: Ya, ya betul.
1: Okey, okey, okey.
0: Jadi takkanlah baski berhenti kalau hujan dia. jadi begitulah. Maknanya beliau ni bukan sebarang beliau.
1: Sampai hati yang berkuin ke dia.
0: Jadi itulah dia. Ada ni cerita buat mai anu dia naik and kenderaan sendirilah ya.
1: Betul.
0: Terutama mai motor. Kadang-kadang kalau Hineng sebenarnya mong juga mai leader pack meribnya ya jo ide ki huj maskar untuk tempat kerja ataupun no blok-blok telim. Jadi kalau bor lah ya, he sediakan baju hujan untuk main motor lah ya. Sebabnya kadang-kadang lebih ki selesa. Huj motosikal.
1: Betul betul.
0: Pergerakan lebih mudah lepas je kihamonyo kedai dia senang, kecik nama dia senang ya. Pet terlalu tersekat ku kesesakan nongto ya je memang senang lah ya. Jadi kalau he je contohlah kan dalam perjalanan yang jauh kan. Perjalanan yang jauh he biasanya kalau andai katalah daripada Perak lah ka anu Kuala Lumpur biasa berib kali ha berhenti he.
1: Rasa sebab belum lagi mempunyai pengalaman aja.
0: Ya, belum
1: tapi,
0: lagi.
1: Tapi rasa mungkin lebih daripada 5 kali lah.
0: Lebih 5 kali. He, setiap kali mong arena memang he berhenti ya.
1: Kalau contoh Enhui tapa atau tapa arena lepas tu bidor.
0: Bidor. Lepas jini lepas jini cip ladang bika lalu bidor, sungkai ladang bikam, Slim River, lepas jini terus no Tanjung Malim. Lepas jini mong arena-arena arcade dan macam-macam dia semua singgah ya.
1: Singgah.
0: Aja nama how is spot check ku. How is spot check tandas kah mah?
1: Nek pada Ijis lah. Kalau Ijis jebor, mungkin lah teruskan juga perjalanan lah. Tapi kalau macam money, memang ini jenis penakut money.
0: Oh, penakut money
1: ya? Ya, memang sengah.
0: Okay.
1: Walaupun iman ni pun sekecil-kecil lah. Alam ni memang sengah juga.
0: Ya, maknanya walaupun pek-pek lebat, tapi ni memang kalau boleh jangan kena money lah ya. Okay.
1: Pastikan Ernest and sentiasa handsome.
0: Baik. Kalau kena manik je ki berubah kan warna
1: berubah dia sebab ila bukan teo yang hijau pada imamu contohlah
0: ya betul maknanya untuk mengekalkan gaya daripada jupada kalau you know destinasi tuju masih kekal lagi elakkan daripada kena manik
1: aji
0: tips saya
1: pesanan himam masyarakat juga Reza.
0: okey aji ila tips jadi joy tips yang menarik ni selepas dia doh jadi mong cerita juga gini doh daripada akhbar tempatan yang akan jadi kongsi bersama dengan Kik. Jadi kepada para pendengar juga hiburan bersama dengan sebuah lagu daripada Boy Main.
1: Ramu-ramu band Nempet.
0: Ash FM.
1: Main Nempet.
0: Redakanin.

0: Ya, Chef M, Moin Umoin, lain daripada yang lain dah. Pukul 6.39 minit 2 bersama Ruina, Reza dan juga Amran ke udara kata segmen Matih Marih.
1: Ya, Matih.

0: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Lumoi.
1: Matih Mare.
2: Ya, Asyik FM, Moi Lumoi, lain daripada yang lain, pukul 7 minit. Idoi bersama Ruin Reza dan juga Amran ke udara kata segmen Matah Mareh.
3: Matih Mareh. Matih Mareh ke sana ke sini. Setengah tempat Wewal Doi, setengah tempat dah mengot dah ya. Setengah tempat dah klaim, setengah tempat malam. Ya, macam-macam. Sebenarnya ada adalah jam yang terakhir hari ya. Bukan terakhir harap ya. Maknanya dah menghampiri 4 jam har bertugas. Sedar tak sedar Reza, memang dah loi pun ni waktu Gini dah 7.30 yang akan bersama dengan segmen berikutnya sebenarnya.
2: Khazanah Seni Asyik Extra.
3: Ya, betul. Di mana yang akan kudarakan lagu-lagu tradisional masyarakat di Sungai. Tapi sebelum aja, aku belah mengot adik. Jadi, bye teleki moidnu mengot adik. Jadi, untuk rakan-rakan yang sedang bersantai ku hari ini. Tak kisahlah aku belah tele. Mungkin bersantai ku beranda deka. Ataupun mungkin bersantai ku ruang tamu. Ataupun mungkin pada ketika adik sedang memerhati mungkin tempat-tempat mani ya.
2: Betul.
3: Mani ya. Terus si Kiriak isni. Kiriak keadaan cuaca baik-baik ni mungkin sebabnya sengit mai pulak hipan ni kan. Mai fikir pun tak pasti.
2: Jadi, tapi sekarang pun mung juga antara rakan-rakan pendengar yang mungkin tengah memasak
3: kan.
2: Mungkin tengah ada lah sambil-sambil dengan mani je mungkin tengah fikir menu mah ayam ke set ke kak ke kan.
3: Jadi ni tak kisahlah mat sebenarnya matali menu. Jadi cerangan nak memang pernah cerangan nak cerita. Tanya hey mengode maca. Ini ni sebenarnya P4 ni memang haca. Lepas jenah tanya mai lauk mantok ilauk kibal. Jadi ni kisahkan masak kisahkan cecak. Disebabkan kisahkan masak terus kisahkan cecak.
2: Betul.
3: Boleh ke KJ?
2: Boleh sebenarnya.
3: Boleh ya?
2: Sebabkan segat ni membatasi segala-galanya. Jadilah segat masak, segat cecak.
3: Jadi bukannya kikir cara lain ya untuk keselesaian masalah. Maknanya kalau kisahkan masak mungkin boleh kibli. Tapi ada ni bila dah kisahkan masak maknanya kisahkan cecak. tak perlu cecak.
2: Betul. Tapi sebenarnya mong main gaji.
3: Okey.
2: Sebab Ian punya kawan mana tentu pun memang mong kan cinji.
3: Mong cinji. Jadi mama ibu pengunjung cerita kawan haji.
2: Kawan Ian je canu kan sama belajar asrama canu je. Kisegatku super.
3: Kisegatku super.
2: Jadi kalau dah kikus pun kisegat mamu.
3: Okay.
2: Bila kisegat mamu, kisegat cecak. Bila kisegat cecak, kisegatlah sampaikan
3: maknanya bersambung-sambung masalah.
2: Masalah. Memang kidak tali kuku ikatil ni.
3: Jadi sebenarnya sengoi kerja ni ngamak perlu hi panggil ambulan ke?
2: Memang rasanya memang ajalah cara sebenar
3: untuk diselamatkan ke. Kalau tidak memang kalau kisahkan meribahari lah.
2: Memang meribahari lah.
3: Okay. Mong juga ya main GJ. Okay. Yalah masing-masing lah ya. Haji cerita masa zaman belia.
2: Belum zaman beliau lagi.
3: Zaman beliau hi oi GJ.
2: Memang kena.
3: Tompani mai akan berlaku.
2: Lagi-lagi kalau contoh ile je keral. Kalau kata ile dah ki berkenahkan. Memang beliau ni bukan seorang beliau lah.
3: Haji bukan sebarang beliau. Segat je pekat ya. Pekat betul segar. Tapi memang lah ya cerita adiknya sebenarnya he menceritakan tentang Mai Rajit masak dengan Mai Segat masak ya. Apa jadi masalah maknanya masih mong lagi pilihan kalau he rasa kadang-kadang bukan he segat kadang-kadang pek cukup masa sebenarnya Reza. Masa dia pek cukup untuk untuk Mai sibuk lah kan. Jadi untuk gehi Mai dia kurang sibuk deh mungkin mong lah pilihan untuk he pikir Mai menu Mai haca pelbagai menu setiap hari. Jadi bersyukur lah ya kalau he jumpa Mai Rajit masak deh. Ke anu ni bukan sebarangan beliau dia pun anu dia bersyukur juga lah kan.
2: Bor
3: Bor hima je kan.
2: Jadi sebenarnya ada dia cerita pasangan lah kan, berpasangan bila mong berpasangan je, contoh Hei Kral kan, kenal lah Hike Numa je, pasangan Hei yang debor kiranya rajit dari segi semua benda. Macam masih lagi belia, belum lagi merasai benda je. Mungkin Amran dah jadi beliau je, mungkin dah kira rasalah segala kenikmatan je kan.
3: Jadi sebenarnya kalau Hei cerita, Joy cerita, tapi ni kalau boleh ni engkod pilihan B, Nyek pengen cerita.
2: Oh.
3: Sebab aja lah Bibal, beliau bukan sebarang beliau. Betul. Sebab ini cerita dah memang 3 hari 3 malam
2: tunggu kan. Betul.
3: Okey, jom hari berhibur bersama dengan lagu seluruhnya. Bukan hari hibur, hei, pasak lagu untuk Mai. Jadi lagu ada rancak gag, jaga amok. Jangan silap nanti dah anu saru kuah anu ni dah.
2: Risau tengah masak tiba-tiba ada pelantik anu ada yang
3: betul. Kuali je. Bukan mak, kari paas je dah habis saru kuah.
2: Oh, kari paas. Kari paas. Itu terfikir menu je.
3: Mong. Jadi abor, amok keripah je dah, saruk dah, tak sempat gitu. Juadah makan malam.
2: Jadi amok standby ha, getik lagu Jo Nyanyian Wani Asrita dan Datuk Jamal Abdillah, Kucuma.
3: Chef FM.
2: Moi num moi.
3: Mati mare.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Syik FM, moi nung moi ke udara. Ti lagi bertemankan Radio Sen Oi E. Jam retih layeg 8 hingga 12 kagin layeg yang akan berkonti selama 4 jam ye ke udara kenembut yang bersengmong Radio Sen Oi E. Ya. Jadi kenembut-kenembut yang bersengmong permintaan pilihan Asyik jam yang seterusnya selama 4 jam yang akan bertemankan kenembut dan pilihan Asyik do selama 6 jam lah. Hiburan lagu-lagu permintaan lagu pilihan kenembut rakan pendengar Asyik FM. Ya, jadi kenembut yang bersengmong juga terima kasih ke udara. Okey, ti lagi bersengmong, ti lagi berhibur, ti lagi ke udara. Terima kasih dan atik juga rakan setugas ya berkonti bersama DJ Amran dan juga DJ Reza lah ke udara jam 4 ling aktik hingga 8 layak gateway ke udara pukuduh. Sehingga jam 12 gagit layak yang akan berkonti 4 jam ke udara. Kenembut yang bersengmong dengan Syafir Moinung Moi, Radio Sen Oi A and Anu, Moinung Moi lain dari yang lain ya. Isdoh Jumaat, Isdoh Hajar 15, Gecek 5, 2026 dan kenembut-kenembut hiburan untuk balik layak tiap atik sengmong. Lagu dari Nehsan Selvarash ya, lagu tajuk Maria. Cok berkena Maria layak teh selamat berhibur lah kenembut ha. Asyik FM Moinung Moi lain dari yang lain. Okey, jadi kenembut-kenembut permintaan pilihan boleh TL juga melalui talian WhatsApp kandik di 0133151600. Jom teruskan permintaan pilihan. Dan permintaan pilihan numrakan layak teh daripada Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Permintaan hiburan lagu Teruna dan Dara dari suara Masdo. Seterusnya juga Maneng Esengmong permintaan daripada iaitu Awang daripada Sungai Bidut Sibu Sarawak, lagu Zuraidah dan penyanyi Azman Idris ya. Seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Siti Salwa Kedah ya, permintaan lagu yang bertajuk Farihah dari suara Arisaben. Okey, untuk peminat setia SyFM, selamat berhujung minggu. Dan ni lagi lah permintaan pilihan dari Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River dengan lagu kumpulan Currents, lagu Sayang Sayang. Saya mau maning permintaan pilihan SyFM.

Asyik FM, Moi Nung Moi, lagu pilihan permintaan sebentar ATS Segmong. Jom lagi teruskan permintaan pilihan daripada Lee Walid Gombak, lagu Oh Aleh. Tak lupa untuk DJ yang bertugas balik nanti, hati-hati. Seterusnya, lagu permintaan pilihan dari Muda Bukit Seruk, lagu Mas Idayu, 100, Cintaku 100%. Ditujukan untuk Kak Piah tersayang dekat Selangor, ucapan selamat malam. Seterusnya, Maning teruskan lagu permintaan daripada Nora dari Kampung Orang Asli Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor. Permintaan lagu Seribu Kali Sayang, suara Salim Iklim. Dan naik lagi lah permintaan Jamie dari USJ Subang Jaya. Okey, lagu permintaan belum berakhir dari suara Aisyah Syara untuk hiburan sendiri dan semualah pendengar Asyik FM. Walaupun terima kasih kenembut yang ti lagi ke udara, kenembut yang bersengmong, jumlah esengmong. Lagu permintaan pilihan Asyik FM untuk layak ti lagi ke udara Asyik FM, pilihan Asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Lagu permintaan pilihan WhatsApp ikut balik layak ke udara jam 8.46 ini. Layak ya, gak boleh je 9 layak dokal. Eseng mong berita utama maning ke udara ya. Okey, jadi sebelum nak jom mana kita teruskan permintaan pilihan daripada Zack Muhammad Razif yang berada di kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Permintaan lagu Setiaku di sini, nyanyian Ziana Zain dan seterusnya. Okey, permintaan Lan daripada kampung orang asli Sungai Tementung Kuala Lipis Pahang, lagunya iaitu Dalam Hanya Dalam, lagu dari Handy Black dan Ney Lagi lah. Permintaan daripada Ros dari Kuala Kangsar nak dengar lagu Ram Rah Ram, iaitu lagu Rindu Itu Menyiksakan. Tujukan kepada muda dari Bukit Serok, Pahang, ucapan apa khabar sayang? Ah, khabar baik ke sayang tu, okey? Jadi jom mana dengan Seng Mong, permintaan pilihan Asy FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

0: lain daripada yang lain.
1: Razali bin Ayah di kampung Stirdip. Semonglah radio Asy FM moy nomoy.

0: Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan Mesyuarat Pembangunan Daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tebatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 5.54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Trek Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik masih botik lagi ke udara 9.20 ni minit layak. Jadi kenapa 9 tepat atik esengmong gah daripada gah utama tepat jam 9 layak ya. Dan kenapa yang bersengmong juga siaran radio masih lagi ke udara permintaan pilihan. Boleh TL melalui WhatsApp juga di 0133151600 ke udara. Okey, jadi jom mana kita teruskan lagu permintaan daripada Dian ya. Dian Terloy, lagu untuk layak teh, lagu Jin Bara dari suara Jin Bara lah kan. Lagu tajuk Kasihnya Laila dan seterusnya Ita ya. Anum Kelantan Nam Sengmong, lagu Musri Sakit Hati. Diana daripada Perak ya Nam Sengmong, lagu Kajar Hak Senayagi. Dan juga daripada Pian Nam Sengmong, lagu Siti Nordiana Kasihmu Seakan Berubah. HFM Sengmong mana yang mau inumoy.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Tak sengat tiba dari ESB sebentar Ate Eseng Mong. Hiburan 10.17 minit layak ke udara Kenembek ya. Okey, jadi Kenembek sebelum nak jom maning get info ataupun gah kalau ini dominasi AI kalau dunia pemasaran elok nasib pengaruh manusia doh ataupun sen oi kalau ini pun pun AI ha jadi model, AI boleh jadi influencer, AI boleh jadi artis, AI boleh jadi pelakon kan. Jadi kalau ini dunia pemasaran isdo sedang melalui ne transisi raya lah yang tak pernah terbayangkan sedekat yang lalulah. Jadi bidang pemengaruh pudo berkembang pesat sebagai antara cabang ekonomi GIG yang raya in Malaysia sekaligus dan buka peluang pekerjaan untuk sumber pendapatan untuk ribuan anak-anak muda yang kreatif. Neng-neng top juga pempengaruh hanya terdiri daripada selebriti dan personaliti media sosial. Pudo muncul naik entiti pie dikenali sebagai kecerdasan buatan ataupun AI, kehadiran pempengaruh digital dah semakin mentuna mendapat tempat dah ke dunia pemasaran moden. Kalau ini juga AI tu ajak bersaing secara terbuka lah dengan pempengaruh manusia ataupun senoi lah ya untuk merebut perhatian pengguna. Dan AI to lagi sekadar watak sampingan keluar filem science fiction, tetapi nado mula melangkah megah ke pentas utama dunia pengiklanan ya. Jadi kalau NN anu juga ma kenembek-kenembek yang bersengmong AI joh antara kalau NN di media sosial kan, AI pun dah boleh nak jadi model kan. Boleh nanti iklan, lepas nak boleh jadi affiliate kan. Jajah lagi lah untuk kenembek-kenembek kalau AI pudo mtuna sedang mempengaruhi mtuna lagi namkot ya, kejak-kejak daripada tenaga manusia doha. Jadi dok antara ge cabaran yang raya jugalah kepada cok-cok yang mencari sumber rezeki daripada redo atik lah menjadi model, menjadi mentuna penyanyi kan dan macam-macam lagi he. Dok antara dominasi AI yang nakot piget-piget ilopun dok antara ge info lah neglek mas semua kenembek yang beseng mong Asyik FM. Mainung mo. Jadi cuma naik SM lagu dinamik antara gadis untuk layak teh Asyik FM. Mainung moi.

Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai, yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar, sebenarnya kita boleh guna dari rumah.

Ah, ham sabuk ham ne deh. Ah, lagu dari Cedau sebentar Rata Eseng Mong. Ah, ilok pun jam 10.57 minit layak ya. Ah, tila lagi 65 jam 11 kagi layak masih lagi nanti ke udara kenembut yang beseng mong en anu. Lepas ni, kenapa anda juga get info kalau ini pai-pai dah hejek lah pemantauan risiko jangkitan hantar virus buat langkah kesiapsiagaan Malaysia juga nak kot langkah. Dan juga kalau ini hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik yang lazim dah sebarkan melalui pendedahan kepada Ong Kenom Age bo Ong Liek ya gerek kedik yang dijangkiti terutama melalui tercemar en udara. Jadi lembih jangkitan tu berlaku secara mtu nak berkait apa sekitaran yang mo inventasi kedik do atek lah penularan num sen oi kepada sen oi mtu na amatlah jarang berlaku hejek dan nadoh nak kaitkan dengan anuk doh iaitu Greg Edis Endes virus in Amerika Syarikat Amerika Selatan ya jere-jere cenara pun layak te. Okey, jadi walaupun kalau NN anu KKM lah tegaskan bahawa puduh je tok mo kes lagi berlaku lah. Yang melaporkan Malaysia dan risiko kepada sen oi awam Malaysia pada masa do masih lagi rendah dan pemantauan juga mentuna situasi do dari semasa ke semasa sebarang makluman lanjut akan maklumkan dari semasa ke semasa juga ya harapkan jaga diri jaga kesihatan kenemba walaupun jak mana Sengmong Sengmong hantar virus panak lagu pun hati ini dilukai nado bukan hantar virus lah nado memang mentuna pejat henum walaupun Sengmong maning lagu Chris Dayanti dan juga Ajay Sengmong maning SFM.

0: Puan Samsah Piti Angah dari Kampung Dudut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung Kampung Dudut. Tengmong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM.

Lagu yang baru saja kita dengarkan berada kedudukan nombor 9 minggu ini dari persembahan kumpulan Fine, Cerita Cinta Kita, daripada komposer daripada Dakmi dan lyrics daripada Ito Lara. Lagu itu berada di kedudukan nombor 9 minggu lepas, juga nombor 9 minggu ini, juga berada di kedudukan nombor 9. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu daripada kumpulan Aurora, Akhir Zaman. Lagu itu juga kekal di kedudukan nombor 10 minggu lepas, nombor 10 minggu ini, juga nombor 10, di mana komposer dan juga lyrics daripada Ustaz Ni Azizan. Itulah dia, dua-dua lagu tu kekal di kedudukan yang sama minggu lepas. Jadi kalau anda nak ubah kedudukan lagu ini, pastikan anda undi di Instagram Salam FM 91.1, atau juga boleh hantarkan lagu-lagu kegemaran anda melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911, atau boleh hantarkan DM kami di Instagram Salam FM. Boleh? Faham eh? Okey, Alhamdulillah. Baiklah, jangan buang masa kerana kita nak dengarkan lagu yang seterusnya, lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini menerusi carta Salam Lagu-lagu Mendidik Jiwa. Nombor 8.

0: kedudukan tempat ketujuh untuk minggu ini dari persembahan Hafiz Hamidun, Batu Hitam, di mana komposer daripada Hafiz Hamidun sendiri dan lirik daripada Ito Lara. Lagu itu berada di kedudukan nombor 7. Sayangnya, alhamdulillah, dia naik satu anak tangga minggu lepas nombor 8. Minggu ini berada di kedudukan nombor 7. Satu anak tangga je dia naik. Apapun, tahniah kepada Batu Hitam. Lagu Batu Hitam berada kekal dalam carta salam untuk minggu ini. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada persembahan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji. Diuji sangat sebab lagu ini dia turun dua anak tangga. Minggu lepas nombor 6, tapi minggu ini diuji dengan kedudukan nombor 8 dalam carta salam. Mana pergi pengundi lagu ni? Mungkin lupa nak mengundi agaknya. Apapun, jangan lupa undi di Instagram kami. Klik di bio tu kan. Lepas tu anda boleh klik bio tu. Tersenarai 10 lagu-lagu ketuhanan. Jadi anda boleh klik satu lagu yang anda suka tu kan. Satu undian. Kalau nak undi 10-10 lagu tu boleh. Lepas tu buka tutup macam itulah caranya. Mudah je, bukan susah sangat pun kan. Jadi kalau anda nak undi, pastikan anda undi secepatnya sebelum habis hari Jumaat. Setiap minggu macam itulah, sebab Jumaat tu kita dah tengok dah penilaian lagu apa yang menjadi kedudukan. So kita dah ada kedudukan carta untuk malam tu. Okay, baiklah. Kepada anda yang mungkin nakkan lagu ini, lagu-lagu anda tu, lagu-lagu yang anda nak calonkan sebenarnya dalam carta salam, caranya anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911 atau boleh hantarkan juga di Instagram. Boleh DM kami di Instagram, okey? InsyaAllah saya selaku penilai ataupun penerbit untuk rancangan ini akan menilai lagu-lagu adakah sesuai atau layak untuk masuk ke carta salam di minggu hadapan. Okey, mudah je kan? Sebab apa tahu? Sebab nak bagi tahu ni, kita ada dua pencalonan lagu baharu minggu ini. Nak dengar lagu apa? Jom sama-sama kita dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: Antara Iman daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman membawa kita ke pukul 1 pagi. Dan lagu itu adalah lagu yang berada di kedudukan nombor 5 menerusi carta salam minggu ini. Di mana lagu ini sebenarnya dia kekal di kedudukan yang sama. Nombor 5 minggu depan, minggu lepas, minggu ini juga berada di kedudukan nombor 5. Lagu Jendela Hafsham. Baru saja kita dengarkan sebentar tadi daripada Syah Intim berada di kedudukan nombor 6. Dan lagu itu sebenarnya dia naik satu anak tangga minggu lepas nombor 7, minggu ini berada di kedudukan nombor 6. Alhamdulillah, naik juga satu anak tangga. Apapun, kalau anak-anak nakkan lagu ini kekal berada dalam carta salam, jangan lupa undi ataupun anda boleh klik di Instagram Salam FM. Kemudian anda klik di bio tu, ada senarai 10 lagu-lagu yang dicalonkan, lagu-lagu dalam kedudukan carta. So anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Okey, jadi jangan buang masa, kita terus dengarkan lagu yang berada kedudukan nombor 3 dan nombor 2 minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam nombor 3.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya, Atikah binti Abdullah, diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah. Di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman, Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan, letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari. Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo. Lugatus Salam.
7: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa bahasa Korea ayat ni korang kena betul-betul ingat sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini. Bahasa Korea, 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. Ini 예뻐요 tu actually macam pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 tu more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi cantik tu sama. Maksud tu sama. Yeppoyo, 아름다워요. So korang kalau hari ini

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya, Atikah binti Abdullah, diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan. Letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari." keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Nidaul Islam, #penyiaran cakim.

Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Salam, Salam FM. Salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Asyik FM. Moin.